nya na jilede ta kiru jago he pa wana ba ya ni ro radio le le ne hingon da ke ro ba bi le o Oh, my God.

0: na Radio Msambiki, radio uniwanyesha elapwa huyoteni.
1: Na mwigwa ni kusatek hiyo wanu malema. Mamirabu mosa ornamuka chami huwona. Konona. Masi onne mwi papa unkwe. Iwara thanu minuto biloko mi lini mitanda miraru. Wala kire 5 horas y 28 minutos. Ni no lipihila kanguera bahosha. Barihano barihana, ale abarihana en sana opejero gati opejere piola. Arigue mapavela gororo melio ni mkwinyu, bantune ya nyuano, otarihele yele kalia nyuano maa himie. Kahiyo nyuano himie tuwekena ku, kia vara etuwekena kungye na barihane ni mkwinyu. Wanimo himia ni ohitoki heyo.

0: Tonse polo ni hinya o kwelu na kulawe amro melawe mun lokon.
1: Oni hala mo shankane. Igora thanu mero tum lokom sheshe ne moha.
2: Ay, manaka, ritiña. Te pone camosa que no pa que la cani, ni mo puso la guanacuo.
3: Mo puso la guanacuo.
2: Ahora tienes a manaka, nacuo. Ni yo me libaraño, maija puneca. Ntarebabi maija ritiña. Muni huerio cuata.
3: Maji.
2: Mojaculo, ahora tienes ya. Tie yo paje, maiji. Ora tene sharitini. Vanto kinropa kamiono sapuneka. Nto iriwa u miono saweritinya.
3: Miono.
2: Ora tene sha. Iyo miono sanyu. Vanto vantune ya opakameto sawepuneka.
4: Ei, juze yaka. Aba minyo handlo pia. Aho kwenyera ni mutuela ka ni puneka. Ni mwanamu ni mosai ya kapili.
2: Mwawa sheli. Ritinyo mtuela ni miano ntokona papawe. Mia no kohanu mshutiha. Siso pahe, o ton tunawe o hakalalaka, no suwela banjene.
5: Makomaso, aita, makomaso manaka. Oh, puneko la kororera. Tinyo mumpanke juze.
2: Ayo, timianu kimpake nile musulu inyo.
5: Eka, budoto peluaka manaka.
4: Masi mama, alizo ntwela na apuneka ni mwanihu. Nto eo keno kulumula ni?
5: Kenki kulumula. Nini himana miyo nuwo? Aita, waro kalawira, ana mayaruthene, ani paka yeyo ompaka ola, na mukalana na mwana incheno suwele tu, ya kelako osomaka, oratene oshikola.
4: Masimura rilosheni, ai, wotwela ni mwana, ritinya, owo orna ya kapilipa, korero eva wawishu tae tu.
5: Eyo, kaiye kekai, ya yaruwa rupaha na mwane, ani pachera unuwa.
2: Esharia mama. Oto puruwa yonlika na ninshote. Onne nula sote, nisiniwaya, nisinoonaya.
4: Miyo nka suela yeyo.
5: Aita, miyo ko suela wira nyuo. Wosivila nivanchene mwaninyu. Mahawasheni muhintuela na nyu.
2: Mapavela kwa wapake leke neponeka mmosani nyuano. Siso noka lotuela kwa otenia huwa musaru. Nka haya.
3: Mama otela.
5: Nyu, mosuela mota woto toshamurima wa ama minyo. Kahiyo ya yoritinya. Ama minyo, anuro otwela ninyo wo.
6: Otwela ni mwenye ni mkali hotela shuwa murima, osuwela ni onni mvaha mkali lugo wario miholo.
7: Ukika vovosta kozinya rouge.

Hindro bila na saeni nyuwano. Mukano ya wahiwa ya avika niha. Bavam pavela otokoramo tene matamote. Neme alelia uwele hipie. No mahiye iwe akoto la sawo. Kanata ananea. Iwara tanashe shevasi isu minuto. Meloko mi lini minuto. Mitanuka hengi matano hiva hananigwa. Basi akala kena ku. Ahimba heya matala. Ahinoli heya matala. Nakala watu mihera wei wapahe. Watu mihera wama pacha. Ayo. Bando na mwihai ba. Ora ho yo sin samita ko yatono na mako ko ho lawo pajera diela. Ona ka minutu sa mu basini hala. Si twene meloko vera rupa. Wera no la cherekeni. Woki na kuyu na kalo hala kunya. Baka mono wa maka rip. Mi ya no kenni ko pale wero ati wila ba kala. Ani fanya ne ya arene o mata waya. Yal na wiwa ho yoga chichi la ka no mata tha ke na hime ka wera ke na hime ka wera o ka thibula ba ane phanya ne ya amali ha ka matu ya ya ole ya mu thipa ya mete ko sali mikhini mala so wera khini mala mwane

Na iwa ratawa Pedro Guerra sipo ni palawe ni Vera Diamond. Aroka miya na mota kisi ulio kanyuwa no kirie yohi miyankinona. Kini tunawekala pihiwe. Wera tuwa otena suwele wera miya no va. Nkerere osive liwa ni nyuwano. Kahi kini nto. Ani himya wera la pihiwe. Wera akupali ani. Wanaka wea no mansa wakupalero wera miya no kini sive liwa. Ekena kuyo kewa to yota kaheri yabo osive liwa oni kala kwa atuwa ili waya no oni hime uwe ronne penta no le oni mpenta we this is so akena kwa opanga na muru era wona yale andiwa wera ana muru era wona ni ito no chochoro wa Ana muruwe la wana ni ito na jojo rowa. Wale ma owe shisha. Etu ehi hane liwaya. Eno vora vasi isu minuto miloko mishesheni mitanu. Nimwero misora wa mpulano wa radio Musambiki. Kala wera vari ni kuvela au malela ngwaya mukuma nulo aho la radio mu na pavela wera no fanyi heni koma ntoko se yeye

0: Quiero.
1: Yaka, ndiye ni yuko nchini na vile tu yule pana nini wao.
2: Hii oye kalemu hawa na ito kuhula ba.
1: Ayo, tuwa walu nye hawa na ve.
2: Hei, Hanifa.
1: Miyo, kosu wala mahawa shene mwanayo hinka la kala were iwaka. Nuninua, wawa kuvea, nitotote pasho chuku wa muru. Wovilikana manihu, na amala manihu renate mulu pale.
2: Masi, Hanifa, kumake rombe linhe wala nye kumuntike la wawa na ito kwa huu.
1: Nyo yaka, nyo suwa la wera miyoka hino hankawani. Waro kala wira, kino kutakute animwani huu. Owo koninu wora tene. Masiki hone lele siri ya shina itoko.
2: Ah, vo. Ah, tasiri shani yo.
1: Fanto, mwana ya sompi hera we mieri mtana mosa. Awo sa, animvasa yole ikina. Wohi ya nepele na mama.
2: Awo, yole ikina, nkahima sana mahola.
1: Yo, yole ikina, awo sa, animba yole ikina, so kitimana. Ntoko ehopa, maje, matapa, anamurwa ni matuvi, waira wayeve, ikwa hapili, wakula ni hiku. Ni nilelo animba hamiwa koroko simpanya ni amawani mumu.
2: Oh, temverikano pahi?
1: Nari yaka, niko wiwa hana itoka hinaka wira. Mali kelo wa ikwa ha, onimba hawe yole seye iya. Oni nchelera okati, anamane aninuwaya. Niko kanle, omuhi haka wama.
2: Maho nilo mtoko ni uko umuwa maheni yolola. Masiminka kupanli itu. Atuva, etuendera la ila hoi, ndoni barake yeyo ni hiyano.
1: Ayo ya kandoni barake, na okala ne mata, ne hili, na mire erelo seye ya kamosa kamosa. Eni ninkela hukala naka, ninkela wakakana kana atumu, tatu ni mahumumu.
2: Muru kuwore na maraka, kuwore na saa nene. Hiho ho, noro meli hawera mwani hula, okaleke ikuru, otuku wa muru, ni onanduwa na ekumi, ntoko manda na itoko yo uo.
1: Ayo, muno na ho, oturu mela nyu, oniruha mirere.
2: Nare maraka, kahike nrentu mkaleke uyu wa turu mela bo.
3: Wawi mburoro melihewira maninyo nue kene okumi, okuma mieri mitani na mosa wohi ya nipele na mama, mombahe ihopa, enama, maache, machokwa, mihoko roko, mataba, ijera, niyoja ikina simfanya ni amutete ni mwanyo.
4: Owonya kamiana tinapea ni masa bela pahi, mahae na likanya nituto tene tinapeaka. Bela, toko ya ni wako vea. Niminutu miloko, kihane yocho wali pia rutu muzako tene. Bela, mahaya, unaunono uita tamansawe. Bela, mahaya morhe kuyo mwano. Lelo nariveko, ni korea ya yanjano. Bela, mahaya, unamavoni hantuka muzako tene. Ni hata mwanaka nkalo hakalelene. Masaka, Bela.
5: E ora tarusa ishekwa ni minutu mloko mirarusoli kana sini 15 ora ji 30 minuti. No sweliha. Veno katimuradi umanyo wiriana programa Malelio Ekumi.
6: Malelio Ekumi.
7: Malelio Ekumi. Lakani mosa, notu kihiwani e gabineti. Yamwaro sakaratari ashtadu awampula ni mwi wanano ni radio Msambiki.

0: Radio Msambiki, radio uniwanyesha elapo ahuyoteni.
1: Sanzo Augusto ni mivane lo sampira. Ni hali la mikarakaro na kwa njiri sinkora ya makaripi ukatinurahu. Uriana ihapari inantena nasionala.

0: sisa radi msambiki atokwene ngaya na nera kanera thorie nafa nyama ngaya kansinna ya
1: zina kinazimia rashite kashimu awani woiwo
0: masin kaya kama wani mu wendero munapone sheni
1: wata me hor kinazingira rela porque va tsiralia ka va kirerela porque ni rostati pura kutuma kitwa ka nkan to mo cha ka la va kumira kana koso kupa ka singu konto para mia non rerelo ah
0: Vaya tu masisa sano je ni mohan no ni himwa ka bini moha
1: no je ni nanu va ki himya ni himya totsi la twa ya ma cha la nu supiri
0: ni piro saya
1: ah ni piro saya ndati mana himya totsi bra to pulusha kho yokura ah
0: kai mai ngahe ka radim sambiki pv enasi vela kumihera ka programa sao
1: radim sambiki wata he programa zinche zingizi vela
0: toko ivi ekhala masipo
1: e kwa ke ri bo matsipani kizivela ai programa tsaya ah
0: ka tshwela ba nsipo sheni ya tuna wera ya iwale embera mrati
1: nena no va nsipo na linda mere
0: amphabela wa bahani nsipo la
1: nsipo no amuzi aka otene aru la to ile nkhala ka ona mara lowe ke na ba nsipo no ah kwa ke nsipo na linda mere ni ro heli ya oni heli ya ka ina va ha
0: no shukula to kwene
1: ah ta apo ko shukurene
0: ai mai